Disse vers er piraternes sang. Kan du mærke den lugt af tang? Kan du mærke det sud af hukkertens sus? Giver rimende slagkraft og klang. Denne sang blæste haven om, og den stinker af tjære og rom. Den blev skrålet på spansk og på engelsk og fransk af Saint-Pierre de la Torre og Tom. Den var med os, når søen var tværs. Den var mågen, der skreg i vort mærs. Når vi fodrede havet med døende mænd, slog den over i jamrende vers. Her er sangen, dens mening og hvis en skud skal leve af mod, må kaptajnen med kølhaling, rotting og tamp holde orden og mandstuk ombord. Men i fald han en dag er for smart og slår kloen i mandskabets part, der har mandskabet lov til at dele hans rov og hænge ham selv, det er klart. Næste vers har en sund paragraf. Hvis en jung mand er rædsel for straf, ændrer stormasten op, er det skibernes job at få jungmanden ned med et plaf. Du bør kende korsarnes lov. Den er stærk som et nytjæret tog. Den blev skrevet med brandjern på ryggen af mænd, der var biske som ejer på rov. Vi har lært den i tropernes brand, hvor vi flød gennem ørkner af vand, indtil kødsækken viskede og orme krøb frem, når vi bed i beskøjternes rand. Vi har glemt den en nat på et dæk, når til agters de døde drev væk, og dyblongerne vandrede fra hånder til hånd, og negræsserne grånede af skræk. Sådan lyder piraternes sang. Den er passende lystig og lang. Den er ikke for munter og ikke for mørk, men den lugter af blod og af tang. Den er fløjtet i master og reg, og en gang skal vi nynne den der. På de hængte mænds vagt skal vi trampe dens takt med de kolde

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: 1, 4, 14. Fem, tre, 53. Tre, en, 31. Fem, ni, 59. En, tre, 13. Sju, tre, 73. To, en, 21. Fem, fire, 54. To, null, 20. Sju, ni, 79. Åtte, null, 80. Sju, sju, 77. Seks, tre, 63. Seks, ni, 69. Seks, fem, 65. Fem, null, 50. Åtte, nummer 8. Seks, seks, 66. To, fem, 25. Sju, nummer 7. Fire, nummer 4.
1: Der er det bingo. Da får vi litt musikk.